0: o doutor do médico.
1: Sevinjẹ ọgbẹtọ daa e ọgbẹtọ ti mọ ẹ ikunyan o le ye ka dagbe ye dagbe ẹfẹ wa nu gbẹtọ gbẹtọ ya wuto ehun pẹ ma de ji o ọgbẹtọ ara gbẹda o karu o ye daro alẹ kan raji ndọ gbẹtọ o ndọnu fẹ du agbẹtọ lo ọsin fẹ nu agbẹtọ ndakpọ ko fẹ pe agbẹtọ lo ọsin fẹ de do gbẹtọ o. Venabo iti konome azokwe dia pache dia e anje wi ado eji elo yin begande ekwen bakwere nu ekwe pache di e anje si hojo eji e anje wi ado eji lo je si ho eji e anje nu koto eji mai nu kwere do ekwe dia nyon poti kere we were pun sem jero mi to kaka kon ina be wi zun blelele bon je pe o me cheun sem jero mi to kaka fe koto na pe o ja lo tun mi ekun soro vu ja gbe ho sa oni e ando yin butan e we ji vita we no ba si tan to ku ja si tan ran e be fun mo ro we junu ekun soro vu ja gbe ho sa o e ja ere me bo sem jero e te me le vu pendo e di anya ba na fili bo so ku ta ti we anya nya cha ja ko lo jin e da fu ka ara lo tan e me